0: njihov ostanak i život u ruralnim sredinama, te pridonijeti demografskoj revitalizaciji. Jedinice lokalne samouprave zahtjeve mogu podnijeti do 15. listopada ove godine, a detalji javnog poziva dostupni su na mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede. Ovog vikenda održava se jubilarni 10. Panonsko-Bilogorski maraton u brdskom biciklizmu u sklopu obilježavanja dana Virovitičko-Podravske županije. Start i cilj su na Vegeški, kod nogometnog kluba Virovitica, a svi sudionici kreću u 10 sati i 30 minuta. Biciklisti mogu birati između velike staze od 45 km i male od 25 km, a organizatori su pripremili rute kroz atraktivne predjele Bilogore. Obavezna je zaštitna kaciga. Maraton 10. godinu organizira Klub za ekspedicionizam i sport Keks uz podršku brojnih lokalnih institucija i turističkih i sportskih zajednica. Vrhunac je toplinskog vala u Hrvatskoj. Za cijelu zemlju upaljen je narančasti meteo alarm zbog visokih temperatura, koje će ići i do 37 celzivih stupnjeva. Državni hidrometeorološki zavod upozorava i na mogućnost grmljavinskih nevremena u riječkoj regiji. Prognostičar DHMZ-a Tomislav Kozarić.
1: Riječ je o priticanju vrlo toplog zraka s jugozapada koji će se dogoditi u tijekom petka i subote u polju povišenog tlaka zraka. Temperatura će premašiti kritične vrijednosti i dolazi do pojave vrlo velike opasnosti, odnosno crvenog upozorenja.
0: Subota donosi crveni meteo alarm u splitskom i dubrovačkom području, te žuti u zagrebačkoj, osječkoj, karlovačkoj i gospićkoj regiji zbog vrućine, a u riječkoj zbog lokalno mogućih izraženih pljuskova s grmljavinom i prolazno na udare olujnim vjetrom. Za više vijesti posjetite našu web stranicu radioportal.hr.
2: Virovitički dnevnik.
3: Virovitički dnevnik.
4: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: uz tebe svako jutro od 7 do 10.
1: Ajde, jedna prigodna ovako za dobro jutro.
2: Pjesma u ritmu pjesme je sa grudima plesala.
1: Danijela ne voli čvarki.
3: Pa ne.
0: Svakim radnim danom na Rum FM-u.

Veliki dan pun emocija i trenuci koji se pamte cijeli život. Room FM daje glas vašim najljepšim željama za mladence. Rezervirajte svoj termin i pošaljite iskrene poruke ljubavi u eter. A da radost bude još glasnija, svaka deseta

0: Pregled tjedna. Događaji koji su obilježili ovaj tjedan.
1: Posljednja dionica brze ceste DC12 prema Mađarskoj. Korak je bliže realizaciji. U javnu raspravu upućena je studija utjecaja na okoliš za 3,55 km dugu dionicu od čvora Terezino polje do državne granice. Riječ je o dionici koja bi trebala povezati hrvatski dio pravca Bjelovar-Virovitica-Terezino polje s budućom mađarskom brzom cestom prema Pečuhu i Barču. Cesta će imati po dvije prometne trake u svakom smjeru, a projektirana je za brzinu do 100 km/h, a predviđeni su i čvorište Terezino polje, most na

0: Pregled tjedna.
1: Virovitičke mažoretkinje obilježavaju 20 godina djelovanja, tijekom kojih su osvojile više od 490 medalja i priznanja na domaćim i međunarodnim natjecanjima. Velika proslava održat će se 5. rujna od 17 sati na šetnici ispred gimnazije Petra Preradovića. Uz domaće mažoretkinje nastupit će i timovi iz 10 hrvatskih gradova. Virovitičanke iza sebe imaju brojne državne naslove, a među najvećim uspjesima izdvajaju se titula europskih prvakinja u Pragu 2018. godine i dvije titule svjetskih viceprvakinja u Cape Townu. Obljetnica će biti otvorena cijelom gradu, a nakon nastupa predviđen je i zajednički plesni program bez natjecanja, bodova i plasmana. Virovitičke mažoretkinje već krajem rujna očekuje i nastup na svjetskom prvenstvu u Poljskoj.

0: Pregled tjedna.
1: Toplinski valovi ovog su ljeta u Europi odnijeli najmanje 35.000 života više nego što bi se uobičajeno očekivalo. Podaci za sad obuhvaćaju tek nešto više od polovice kontinenta, a samo u Njemačkoj, Francuskoj i Španjolskoj zabilježeno je više od 25.000 slučajeva prekomjerne smrtnosti. Stručnjaci upozoravaju da bi konačan broj mogao biti znatno veći nakon obrade podataka za kolovoz. Svjetska zdravstvena organizacija upozorava da je smrtnost povezana s visokim temperaturama u Europi u posljednjih 20 godina porasla za više od 30%, a zbog klimatskih promjena i starenja stanovništva očekuje se njezin daljnji rast.

0: Pregled tjedna.
1: Nova zgrada Zavoda za hitnu medicinu Virovitičko-podravske županije u Virovitici trebala bi biti završena početkom iduće godine. Zgrada vrijedna više od 4,7 milijuna eura gradi se u krugu opće bolnice Virovitica, a pod jednim će krovom objediniti hitnu medicinsku pomoć, sanitetski prijevoz i upravu, koji su do sad bili raspoređeni na tri lokacije. Nova zgrada imati će gotovo 1200 četvornih metara, grijanu garažu za 5 vozila, ambulante, prostor za reanimaciju, prijavno-dojavnu jedinicu i suvremene prostore za djelatnike. Posebno je važno što će vozila hitne pomoći imati izravan izlaz na spojnu cestu, čime bi se trebalo skratiti vrijeme dolaska na intervencije. Radovi su počeli u rujnu prošle godine, a njihov završetak očekuje se početkom 2027. godine.

0: pregled tjedna.
1: Dom zdravlja Virovitičko-podravske županije osigurao je više od 334 tisuće eura iz Europskog socijalnog fonda Plus za specijalističko usavršavanje liječnika. Projektom će se financirati specijalizacija iz obiteljske medicine za dva doktora medicine i to u cijelosti bespovratnim europskim sredstvima. Cilj je povećati broj liječnika specijalista, ojačati zdravstveni sustav i građanima županije osigurati kvalitetniju i dostupniju

0: pregled tjedna.
1: Virovitica će u nedjelju 13. rujna ugostiti 19. burzu malih vlakova i autića te prve dane tehničke kulture. Program počinje u 10 sati na novo uređenom trgu Kralja Tomislava. Posjetitelje očekuju utrke autića na daljinsko upravljanje, izložba gotovo 60 oldtimer vozila, makete vlakova, Lego modeli, 3D printanje, radiokomunikacije, sadržaj aerokluba Virovitica i stare arkadne igre. Utrke autića počinju u 11.30, a natjecat će se djeca u 4 dobne kategorije, te mame i tate. Prijave su moguće na štandu Udruge Virovitica voli vlakove, a HŽ Putnički prijevoz osigurao je i 40% popusta na povratnu kartu putnicima koji na događaj dolaze vlakom. Organizatori pozivaju sve ljubitelje tehnike, kolekcionarstva i dobre zabave da u nedjelju

0: Pregled tjedna.
1: U Virovitici je u tijeku izgradnja treće osnovne škole sa sportskom dvoranom, jednog od najvećih gradilišta u gradu. Nova škola gradi se u blizini novog dječjeg vrtića koji u rujnu otvara vrata za 206 mališana. Trenutno traju armirano-betonski radovi na školskoj zgradi i sportskoj dvorani te pripreme za vanjska igrališta. Škola će imati 25 suvremeno opremljenih učionica za oko 700 učenika, a time će biti omogućen rad u jednoj smjeni i uvođenje cjelodnevne nastave. Vrijednost projekta je oko 19 milijuna eura, čime je riječ o najvećoj gradskoj investiciji u obrazovanje. Završetak radova planiran je u proljeće 2027. godine.

0: Pregled tjedna.
1: Mirovine u Hrvatskoj od 1. srpnja rastu za 5,4%. Odluku o novoj aktualnoj vrijednosti mirovine donio je Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, a ona sada iznosi 15,64 eura u odnosu na dosadašnjih 14,84 eura. Povećane mirovine bit će isplaćene u rujnu zajedno s mirovinom za kolovoz, a umirovljenicima će tada biti isplaćena i razlika za srpanj. Istodobno, povećana je i najniža mirovina za jednu godinu mirovinskog staža, koja od 1. srpnja iznosi 16,58 eura. Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje donio je i odluku prema kojoj osnovica za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja iznosi 358,48 eura.

0: Pregled tjedna.
1: Virovitičko-podravska županija trenutno je jedno veliko gradilište, a vrijednost najznačajnijih projekata premašuje 155 milijuna eura. Među najvećim ulaganjima su projekti u obrazovanju vrijedni više od 54 milijuna eura. Grade se i obnavljaju škole i sportske dvorane, kako bi sva djeca u županiji od iduće jeseni mogla pohađati nastavu u jednoj smjeni. U Virovitici se, između ostalog, obnavlja opća bolnica, gradi nova zgrada Zavoda za hitnu medicinu, POS-ovi stanovi za mlade, nova glazbena škola i treća osnovna škola. Velika ulaganja nastavljaju se i u poljoprivredu. Ugovorena je gradnja novih sustava navodnjavanja vrijednih više od 15 milijuna eura, čime će županija imati oko 3500 hektara pod navodnjavanjem.

0: Pregled tjedna.
1: Virovitica od 7. rujna dobiva javni gradski prijevoz na električni pogon. Uvešće se 3-dnevne i 1-noćna linija koja će povezivati središte grada, gradske četvrti i prigradska naselja. Jednosatna karta košta će 1 euro, a dnevna 3,5 eura. Dostupne su i mjesečne karte, građanska i radnička po cijeni od 25 eura, učenička i studentska po cijeni od 10 eura, umirovljenička po cijeni od 15 eura, a osnovnoškolska i socijalna po cijeni od 5 eura. Za mjesečnu kartu potrebno je izraditi personaliziranu karticu, koja se jednokratno plaća 6,70 eura. Izrada kartica počinje 1. rujna u poslovnom parku Virovitica. Linija 1 vozit će svakodnevno od 6.10 do 22 sata i povezivati zapadni i istočni dio grada, uključujući Milanovac. Linija 2 prometovat će radnim danom od 6.30 do 22 sata, povezujući centar, bolnicu i Čemernicu. Linija 3 vozit će radnim danima od 6 do 21 sat, povezujući južni i jugoistočni dio grada s Rezovcem, Rezovačkim Krčevinama, Podgorjem i Golim Brdom. Noćna linija prometovat će vikendom u noćima s petka na subotu i sa subote na nedjelju od 21 do 5 sati. Jednosatne i dnevne karte moći će se kupiti online, a tijekom rujna i listopada planirano je i uvođenje mobilne aplikacije te validatora u autobusima.

0: Pregled tjedna.
1: Učenike osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2026. i 2027. ponovno očekuju zimski praznici u dva dijela. Nastava počinje 7. rujna, a završava 15. lipnja, dok je za završne razrede srednjih škola posljednji nastavni dan 21. svibnja. Prvi dio zimskih praznika traje od 24. prosinca do 5. siječnja, a učenici se na nastavu vraćaju 7. siječnja. Drugi dio zimskih praznika je od 22. do 26. veljače, dok proljetni praznici traju od 25. ožujka do 2. travnja. Ljetni praznici počinju 16. lipnja, uz iznimke za učenike koji imaju ispite, državnu maturu, završne radove ili praktičnu nastavu. Nastavna godina mora trajati najmanje 175 nastavnih dana, odnosno 160 dana za završne razrede srednjih škola.

0: Pregled tjedna.
1: Gradsko društvo Crvenog križa Virovitica u rujnu organizira tri akcije dobrovoljnog darivanja krvi. Prva akcija održat će se u subotu 5. rujna od 9 do 12 sati i 30 minuta u prostorima Crvenog križa u Virovitici. Sljedeće akcije su u srijedu 23. rujna u Virovitici te u ponedjeljak 28. rujna u centru Spektar u Pitomači. Obje akcije također će trajati od 9 do 12.30. Iz Crvenog križa pozivaju sve zdrave osobe koje mogu darovati krv da se odazovu akcijama.
0: Pregled tjedna. Događaji koji su obilježili ovaj tjedan.

dni dobrog roštilja. Otvoren je novi Batak u Virovitici. Posjetite nas i uživajte u sočnim ćevapima, punjenoj vješalici, burgerima i drugim omiljenim Batak specijalitetima. Batak, dobro pečena priča.

Gerges obiteljski dan vraća se u Đurđevac. U nedjelju 30. kolovoza posjetite Park Šumu Borik od 15 sati i uživajte u obiteljskom druženju uz besplatne napuhance. Sudjelujte u obiteljskoj olimpijadi, a u večernjim satima očekuje vas projekcija animiranog filma Ozi, glas šume. Vidimo se u nedjelju 30. kolovoza u Park Šumi Borik. Gerges trgovina, vaša trgovina.

Slatina slavi svoj 729. rođendan uz vikend vrhunske zabave 29. i 30. kolovoza. Subota, Slavonski vez i Ivan Štivić. Leti pjesma Ilija. Nedjeljni program otvara The Fusion, a potom slijedi velika završnica i koncert Mirza Selimovića. Dođite, proslavite Dan grada Slatine.

0: FM-ul. Virotalk, emisija o svim relevantnim temama.
1: Dobar dan, eto nas u još jednom Virotoku. Mateja i Danijela, Mateo i Danijela danas sa tobom kroz današnji Virotok. Naravno imamo i gošću, pa ajde predstavit ću je za početak ja, pa ćemo onda porazgovarat. Tatjana Arnold-Sabo je dugogodišnja stručnjakinja za zaštitu prirode, a od ožujka ove godine ponovno imenovana i ravnateljicom javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom naše županije na novi četverogodišnji mandat. Posebno je zanimljivo što je naša gošća godinama uključena u projekte vezane uz zdravu, Natura 2000, monitoring vrsta, zaštitu ptice i upravljanje zaštićenim područjima, a posjetiteljski centar Dravska priča u Noskovcima imaju oporavilište za ptice grabljivice i bijele rode. U 2025. godini čak je govorila o tome kako neke ozlijeđene rode, iako ne mogu ponovno letjeti, mogu sudjelovati u podizanju mladunaca, pa evo popričat ćemo naravno i o tome, ali za početak dobar dan.
2: Dobar dan i vama i vašim slušateljima.
1: Je sve dobro rečeno?
2: Uglavno.
3: Uvijek naše goste volimo za početak pitati kako ste.
2: Dobro.
3: No onda nećemo kvariti. Evo, onda onako s neba pa u rebra. Kada govorimo o bijelim rodama, što nam one zapravo govore o stanju prirode u našoj županiji, jesu li rode svojevrsni pokazatelji koliko je neki prostor zdrav, onako onečišćen, nezdrav?
2: Pa, bijela roda više simbolizira suživot čovjeka i prirode. Ukazuje i na zdravlje okoliša koje nas okružuje, ali za razliku od recimo crne rode koja je vrlo slična bijeloj rodi fiziološki, ali ona živi u šumama daleko od ljudi, osamljena, vrlo rijetko ćete vidjeti jato crnih roda, čak gotovo nemoguće, vidjet ćete eventualno par. Bijela roda je ptica koja jednostavno uživa živjeti uz čovjeka i simbol je općenito u Europi tog suživota čovjeka i prirode, jer njena staništa kojima se hrani, jel to su livade, oranice, često puta vidite kada poljoprivrednici obrađuju sva polja da iza njih u brazdi idu bijele rode i hrane se. A i simbol je ta gnjezdo na krovovima kuća.
3: I banderama.
2: Da, sve više banderama, sve manje kućama, da. Nekad su, dok nije bilo strujne mreže, jel, uglavnom bile ili na krovovima kuća ili gospodarskih objekata, jel, tih raznih štala ili nekakvih nastambi koje je čovjek imao. Danas su uglavnom na stupovima električne energije, što izaziva često puta i stradavanje. Uh-huh. Elektrokuciju, jel, pogotovo mladih i neiskusnih roda, jel, koje se u takvom ambijentu još nisu naučile ponašati.
3: Onda zašto danas možda radije biraju bandere umjesto dimnjaka, krovova?
2: Pa i najčešće su to povišenija mjesta. Uh-huh. Uglavnom uz te električne stupove nema jako blizu drveća koje će ih ometati u doletu i odletu. I to im je pogodno stanište.
3: Dobro, još samo da napomenem, ja moram priznati da nisam, ja mislim da nisam nikad vidjela crnu rodu.
1: Ja nisam znao ni da postoji. Ja,
3: upravo, to bilo me sramota reći, znaš, ovaj sad si mi ovoga, dobro.
2: Puno su rijeđe od bijelih roda i sasvim drugačijeg ponašanja. Znači, daleko od ljudi, gnjezde u šumama, na osamljenim mjestima, dok gnjezda bijele rode nikad nećete naći u šumama. Uh-huh. One su uvijek u naseljima, blizu ljudi, jednostavno su simbol tog suživota čovjeka. I
3: da, zašto roda hoda, recimo, spomenuli ste polja i oranje traktore, zašto roda hoda iza traktora? Zato što mišići istrčavaju, pretpostavljam,
2: i
3: van.
2: I ujavice i razni kukci koji se time uznemire, to je sve čime se ona hrani. Jel?
3: Da, okej. Okay.
1: A zato vole ljude.
2: Da.
1: Projekt zaštite i očuvanje bijelih roda u Virovitičko-podravskoj županiji traje već godinama. Kako se onda danas u odnosu na početke projekta promijenila slika populacije roda kod nas? Ja bih samo nadodao da ih dosta često zadnjih godina vidim, barem tu kod nas po Virovitici, onako doslovno svaku banderu za posjednu, jel?
3: A lijepo za vidjeti.
1: Da, dok ih, na primjer, prijašnjih godina nisam baš primijetio toliko. Sad, jel se stvarno povećala populacija onda?
2: Pa je. Mi smo počeli provedbu projekta zaštite i očuvanje bijele rode u suradnji sa Fondom za zaštitu okoliša još 2010. godine. Sad, točno koliko smo onda imali gnjezda na županiji, ne sjećam sve, ali smo imali 10 gnjezda na krovovima kuća i gospodarskih objekata. Danas, nakon 17 godina provedbe tog projekta, ove godine, to su najsvježiji podaci kolega sa monitoringa, na području županije imamo čak 80 gnjezda bijelih roda. Od toga su samo 2 na krovovima kuća, a od toga je to je veliki postotak, u 64 gnjezda od tih 80 je ove godine zabilježeno gnježđenje, znači rode su se vratile, izlegle su jaja, imali su mlade, i pošto kolege obavljaju više navrata monitoring roda na području županije, ove godine je zabilježeno 165 malih ptića, što je otprilike 2,5 po gnjezdu. Zna nam se desiti da imamo rekorda sa 4-5 ptića u jednom gnjezdu ili čak samo sa jednim, jel? Ali prosjek je 2,5.
3: Kako to da ste bazirani baš na bijele rode? Zašto ne jeleni, srne, neka treća životinja?
2: Kažem, i zbog ovog projekta, ali pošto je nama nadležno Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, u sklopu kojeg je Uprava za zaštitu prirode i Državni zavod za zaštitu okoliša i prirode, mi kao javna ustanova koja skrbi o zaštićenim područjima na području naše županije, osim Parka prirode Papuk, imamo određene, ja bih rekla, radne zadatke koje moramo provoditi svake godine, a to su monitorinzi određenih vrsta, praćenje stanja.
3: A ipak znači kažemo, više vrsta ima. Nabrojat ćemo ih sve.
2: Ima ih stvarno dosta, da. Tako da je roda jedna od vrsta koje mi kontinuirano pratimo prema propisanim protokolima u Republici Hrvatskoj.
3: Dobro, sad kada smo već zašli u temu, onda nam nabrojite, molim vas, sve te vrste.
2: Lako, da krema. Dobro, nije protokol državni, ali svake godine krećemo već u siječnju sa zimskom prebrojavanjem ptica vodarica. Znači, to su otprilike 2 tjedna, 10 dana kad se u cijeloj Europi bilježe preleti ili gnježdjenje ptica vodarica. Onda nam obično prvo krene kockavica, to je jedna vrlo interesantna biljka koja raste na vlažnim livadama.
3: Aha, to je biljka.
2: To je biljka, okay. Da, a onda poslije nastavlja se, pošto rode pratimo u 2 puta, pratimo lastovice i piljke, pratimo pčelarice, pratimo leptire, jelenke, sve slučajne ili namjerne nalaze vidre ili dabra na području naše županije, tako da se skupi dosta toga tokom godine.
1: Jel vidimo zapravo problem sa nekom vrstom životinja onako da ih ima sve manje u odnosu na prijašnje godine?
2: Pa recimo, nekakav značajan pad ne. Pad bi se trebao dogoditi više godina zaredom da bismo mogli to tvrditi. Često puta vrijeme monitoringa može biti promašeno za tu godinu s obzirom na ove klimatske promjene koje pomiču. Danas imate slučaj banalnog primjera berbe grožđa, nekad se, znači, i pojavnost određenih vrsta koje mi u određeno vrijeme idemo pratiti se pomiče, jel?
3: Da,
2: tako da generalno ne možemo reći da imamo nekakav drastičan pad bilo koje od vrsta, znači, koje pratimo. Jedino primjećujemo, mijenjali smo tokom godina i poligone na kojima smo pratili lastovice i piljke. Zato što su na mnogim mjestima koje nam je ministarstvo odredilo kao poligone za praćenje lastovice i piljaka, bili su vezani za gospodarske objekte, odnosno štale. Znači, lastovice posebno vole gnjezditi na takvim toplim mjestima kao što su štale uz stoku. Nažalost, stoke sve manje, štale ostaju prazne i lastavice mijenjaju svoja staništa.
3: Da. Dobro, lastavice vole praviti gnjezda i po kućama.
2: Da,
3: što ljudi baš nisu oduševljeni s tim, pogotovo ako netko napravi novu fasadu i dođe drugi dan lastavica. I što zapravo u toj,
2: znači... To je zato što nema u blizini gospodarskih objekata u kojima bi mogla gnjezditi, onda se jednostavno pomiče bliže ljudima, jel, u naselja, i onda to spada kao šteta, jel, koju radi. Ali u biti ona samo pronalazi adekvatan prostor gdje može se nastaniti.
3: Evo, dajte ljudima savjet, što učiniti? Lastavica je zaštićena vrsta, mislim, taman i da nije, ono, nećete samo tako ići ubiti životinju, ali kako? Što napraviti?
2: Recimo, možete postaviti onu platformu ispod gnijezda koja će vas zaštititi od izmeta i od svega, jel?
3: Aha, kao dozvoliti joj da napravi gnijezdo, ali...
2: Da, u principu shvatit ćete da je dobro, da možda vas u početku ljuti to što je sada ona tu, ali shvatit ćete da je za vaše dobro da je tu, jel će imati puno manje komaraca oko kuće. Aha. I... možda i raznih drugih kukaca koji vas smetaju, ali ono će se time hraniti.
3: Svako zlo za neko dobro.
2: Neko dobro, baš da.
3: Dobro.
1: Dobro, znači samo da potvrdimo, po trenutno vašim podacima ne postoji ono nijedna životinja koja bi bila ugrožena, da je prirodno stanište kod nas, a da onako izumite nešto.
2: Za sad ne, kažem, da bi nešto proglasili baš tako ugroženim, to bi trebalo višegodišnji takav nekakav negativan trend biti, da bi se nešto tako...
3: Idemo malo na priču, to jest na dravsku priču. Neke rode koje više ne mogu letjeti ipak sudjeluju u podizanju mladunaca. Kako to izgleda zapravo u praksi i koliko je takva situacija rijetka?
2: Rijetka je...
3: I koliko im vi pomažete u tome?
2: Pa samo time što im damo materijal da naprave gnijezda. Uh-huh. Ništa drugo, sve je prepušteno prirodnim procesima. Znači, mi imamo prihvatilište za bijele rode od 2017. I prvih nekoliko godina, istina Bog, oporavilište se u tom, krenuli smo sa 5 roda, pa je onda stiglo još 5 roda transportirano iz oporavilišta Ava kod Zaprešića. I tako su rode stizale u nekoliko navrata. I prvo gnježđenje i prva jaja u gnjezdima su se poklopila 2020. sa pandemijom korone. Uh-huh. I prva misao nam je bila da, pošto je bilo zabrana posjećivanja, zabrana svega, jednostavno rode su imale mir, pa se to desilo, ali smo shvatili da smo u jesen godinu prije toga imali zadnju grupu koja nam je stigla, a smo zaključili da nam je ipak adekvatni mužjak, ali ti klepetan, stigao sa tom zadnjom turom. Aha. Da, i tako da 20. 21. 22. one su se trudile, snijele su jaja, ali ili su se ta jaja ohladila jer su se ne dizale sa gnijezda ili su ih razbile, tako da tek 3 godine 25. 24. 23. smo imali uspješno izlijeganje i mlade rodice 2 do 3 godišnje. Mm-hmm. Koje su one uspjele ohraniti, i onda ih mi zajedno socijaliziramo sa ostalim rodama koje žive u prirodi i one odlaze na seobu, a roditelji ostaju tu gdje su bili.
3: E, taman sam to htjela pitati. Znači, roditelji ovoga ostaju kod vas jer su iz nekog razloga u nemogućnosti odletjeti i otići, da, a mladunci odu.
2: Da.
3: I znači, nije situacija dok se oni dižu s jaja, kažete, jaja su se ohladila. Znači, vi ne koristite inkubator ili nešto?
2: Ne,
3: da?
2: Ne. Uh-huh. Ostavljamo to prirodi, oni su ipak u tom jednom prostoru gdje se hrani, brine o njima, a taj dio hoće se desiti, neće se desiti, ostavili smo jednostavno prirodi i uvjetima. Pa ako bude, ove godine recimo su imale puno jaja, ali nije bilo nijednog mladog ptića. Tako da, mislim, ni ne potenciramo to, ali ni ne branimo im da se ti neki prirodni procesi dogode kad se dogode.
3: Pa dobro, lijepo.
1: Što kad neki građanin pronađe, na primjer, neku ozlijeđenu pticu, što bi konkretno trebao napraviti, a što nikako ne bi smio, na primjer, rodu ili bilo što?
2: Pa, ako ptica nema vidljive ozljede, najbolje je, pogotovo recimo mlade sove kad građani nađu, najbolje je uzeti tu mladu sovu i staviti ju na najvišu granu koju možete dohvatiti i ostaviti. Mama će doći po nju. Ali ako je recimo se radi o mladoj rodi koja je pala iz gnijezda pa još ne može letiti, nju mama ne može novoga. Onda je najbolje nazvati naš službeni telefon, našu službu pripravnosti, javit će vam se naši biolozi ili naši čuvari prirode, koji će doći preuzeti tu pticu, napravit će se veterinarski pregled, vidjeti da li je nešto slomljeno ili nije, da li ju treba transportirati u Zagreb na operaciju ili ostaje kod nas do oporavka, ili je nažalost, imali smo i ti slučajeva, pogotovo kad je elektrokucija upitana, da smo eutanazirali u veterinarskoj stanici, jer su ozljede takve da...
3: Pa mislim, ako životinjica doživi strujni udar, čudi me da je i preživjela uopće.
2: Zna se desiti, ali onda je to, nagledali smo se mi takvih slučajeva, to traje danima i životinja se u biti pati, pa onda gledamo da sa veterinarima riješimo eutanaziju u takvim slučajima.
3: Zapravo u kojim sve slučajevima ljudi bi trebali nazvati vas? Mislim, nije samo da onako pronađu nekakvu životinjicu pored puta, nego dogodi se to da ljudi napuštaju životinje. Evo, objasnite nam i tu situaciju.
2: To je više u domeni komunalnih.
3: Ne, ali mislim, kada pronađete, pričali smo, imate vi i kornjače recimo, kako su uopće dospjeli u prirodu i na kraju kod vas?
2: Vezano za to, da, radi se o crvenouhim i žutouhim kornjačama koje su invazivna strana vrsta u Republici Hrvatskoj, a najčešće se radi o kućnim ljubimcima, jel, koji su kupljeni kao male kornjačice u zoo shopovima, što je zadnjih 10 godina zabranjena prodaja, nema tih više u zoo shopovima, ali kažem, prije toga je prodano 56 miliona po cijelom svijetu, i ljudi, ja vjerujem iz neznanja, ne iz nekakve zloće, kada više ne znaju šta biti s tom kornjačicom, ili je već dugo godina kod njih, pa je narasla, pa im je velika, nezgodna za držati u stanu ili nešto, misleći da rade dobro djelo, odnesu je u prirodu i puste. To je nažalost zabranjena radnja sada po važećim zakonskim propisima. Znači, trebali bi nazvati nas ili dovesti kod nas u Dravsku priču. Mi tamo imamo prihvatilište za crvenouhe i žutouhe kornjače, a u to prihvatilište, znači, možete smjestiti i svog kućnog ljubimca, ali nam i dojaviti nalazak, ako ste našli ili vidjeli negdje u prirodi crvenouhu kornjaču, a dovoze nam i kolege iz ostalih javnih ustanova iz cijelog ovog kontinentalnog dijela Hrvatske crvenouhe kornjače koje hvataju u prirodi kroz razne projekte suzbijanja invazivnih stranih vrsta, tako da ih je u našem oporavilištu sada već skoro 200, odnosno prihvatilište.
3: Sada da pojasnimo zašto nije dobro pustiti kornjačicu u prirodu. Nije problem to da ona neće preživjeti, ona će čak i previše preživjeti. Što se događa zapravo?
2: Predobro će se snaći, da. Znači, mi imamo svoju autohtonu vrstu kornjača, to je barska kornjača. Ta barska kornjača je manja od ove invazivne vrste. Nažalost, jedu istu hranu, ova veća, agresivnija, jača, pojede hranu koju bi inače jela naša autohtona vrsta. Nedostatak hrane svaku vrstu slabi, pa tako i našu barsku kornjaču. A posebno velik problem je što su to hladnokrvne vrste koje se moraju sunčati da bi postigle određenu temperaturu tijela da bi uopće mogle funkcionirati. Tih sunčališta često nema dovoljno i ova invazivna strana vrsta koja je daleko veća i agresivnija jednostavno zgura sa tih sunčališta ove naše autohtone vrste i na taj način dolazi do smanjenja populacije naših autohtonih vrsta. Tako da nastojimo tim projektom koji se na nivou cijele Hrvatske provode u suradnji sa opet sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost suzbijati te invazivne strane vrste što više u prirodi, izuzimati ih iz prirode, tako da mi provodimo jedan drugi projekt suzbijanja invazivnih stranih vrsta. Ovaj puta se radi o biljnim vrstama. Projekt nam se vrlo intrigantno zove se ružičaste zločke. Radi se o suzbijanju dvije biljne vrste, to su prava svilenica i žljezdac i nedirak. Biljke koje da vidite u prirodi bi rekli, jao što je lijepa, koji predivni rozi cvjetovi. A isto rade takve probleme našim autohtonim biljnim vrstama, da one kroz nekoliko godina potpuno nestaju. Prava svilenica sve preuzima, monokultura. Znači čak ima u, ko, u rizomima u korenju toksine koje izlučuje da bi sve drugo nestalo oko
3: da,
2: nje,
3: da
2: bi ona stvorila sebi prostor. I evo tako već 3 godine provodimo taj projekt. Dobili smo od ministarstva određene lokacije koje smo trebali tretirati, suzbijati tu vrstu. One su i na području općine Čađavica, i na području općine Sopi, i na području općine Gradina. A onda smo mi kakvi jesmo, da se malo još otežamo posao, ali smo htjeli nešto i naučiti. Izabrali jednu lokaciju od skoro 3000 kvadratnih metara, na kojoj je nažalost bila prava svilenica, na Dravskom nasipu u općini Sopje. I podijelili smo je na 3 parcele i evo već 3. godinu primjenjujemo 3 različite propisane metodologije suzbijanja te vrste, da bismo, čeka nas duga borba sa invazivnim stranim vrstama, ne samo u Hrvatskoj, u cijeloj Europi, koja bi nam metoda za u budućnosti bila najučinkovitija.
3: A vi istražujete trenutno zapravo što bi bilo?
2: Na području naše županije, da, najučinkovitije, tako da imamo površinu na kojoj od 15.5. do 15.6. pa od 15.8. do 15.9. samo kosimo tu vrstu. Prikupljamo pokošeni materijal, prevozimo ga kod nas u centar i onda ga transportiramo u biopostrojenja, čak ga je opasno ostaviti i u prirodi. Na drugoj tabli od 15.5. do 15.6. kosimo. Nakon još jedne košenje u 8. mjesecu kemijski tretiramo usmjereno baš te biljke i imamo površinu koju nakon prve košnje u proljeće prekrivamo folijom. I tako da već smo i lani sudjelovali na kongresu u Zagrebu gdje smo predstavljali rezultate nakon 2 godine projekta, tako da ćemo i 2027. opet na kongresu o invazivnim stranim vrstama predstaviti rezultate te naše 3 odnosno 4 godine, ali ćemo i nastaviti provoditi projekte. Tako da invazivne vrste su velik problem u Europi, često često nismo ni svjesni koje probleme nam u životu stvaraju. Ili ambrozija je invazivna strana vrsta koja je sad. Znači došla je iz Amerike, jel?
1: Na koji način zapravo te invazivne vrste završe kod nas? To ono kao neki čovjek kupi sebi, ja mreš taj cvijet pa ga baci ili...
2: Često puta su došle kao ukrasne biljke.
3: Kako neka invazivna vrsta može doći legalno u preći granicu?
2: Sad ne može više. Unazad 10 i više godina ne može više. I imate i u vrtnim centrima gdje se prodaju. Imate točno uputstvo o čemu se radi i kako morate postupati s njom. Znači ne možete ju posaditi u prirodu negdje i pustiti jednostavno, jer nisu samo ovakve biljke, imate i drveće koje je živi problem u šumama kojih mi, hvala Bogu, u županiji imamo. To su pajasen, negundovac, razne vrste koje isto tako potiskuju naše autohtone vrste. Znači, uglavnom se radi o stranim vrstama i one su u ovom našem okolišu agresivne. I jednostavno potiskuju naše autohtone vrste, smanjuje se u principu biološka raznolikost. Umjesto 10-15 vrsta biljaka na ovoj livadi, na kraju ćete imati samo pravu svilenicu.
3: Da. Spomenuli ste za tu biljku da je predivna, a toksična. Zapravo je u prirodi inače i u biljnom i u životinskom svijetu. One životinice, recimo ribice, koje su onako najjarkijih boja, zapravo su otrovne i najopasnije.
2: Često puta je tako, da. I ove biljke su kao nešto lijepo donesene, jel? Ali nažalost kad su došle u prirodu i kad su se nekontrolirano počele širiti, ima njih dosta, postoje čitavi popisi Europske unije koje su to vrste na europskom kontinentu koje se smatraju invazivnima, s kojima je zabranjena trgovina ili je strogo specificirano na koji način mogu biti puštene ili se potpuno nastoji istrijebiti, jel? Ali to je sad ogroman, ogroman posao i mi već nekoliko godina sudjelujemo u tim europskim akcijama kojima se bilježi prisutnost, jer se one rapidno šire. A to je akcija koja se baš negdje oko Dana zaštite prirode u petom mjesecu ovoga održava, a pod nazivom CSI Alien Bio Blitz. Znači u tri dana u Europi se bilježe da se jednostavno dobiju podaci koliko su se proširile, jel? I svake godine se prikupljaju, spoređuju podaci, nažalost šire se.
3: Jer su invazivne. Dobro.
1: Ajde, pričali smo o životinjama, pričali smo sad i o biljkama, ajde da se dotaknemo malo naših prirodnih ljepota. Drava je zapravo i jedan od najvećih prirodnih bisera naše županije. Koliko ona danas zapravo očuvana i što vas kao stručnjakinju najviše brine kad gledate, na primjer, budućnost same Drave?
2: Pa ja bi čak mogla reći da je Drava u našoj županiji vrlo očuvana. Mi imamo brojne projekte u kojima surađujemo i sa Hrvatskim vodama i evo baš sljedeći mjesec otvaramo radove na rijeci Dravi na jednom rukavcu u općini Lukač, gdje otvaramo iz jednog velikog live projekta jedan rukavac koji je

državno korito, nego da imamo što više tih rukavaca, raznih bara uz rijeku, riječnih otoka. I kod nas, na području naše županije, nema ni jedne hidroelektrane, koje bitno mijenjaju uopće uvjete u ekosustavu, ali to onda stvara nama nizvodni problem, pogotovo hrpa hidroelektrana u Austriji, koja zadržava sediment. Znači, kada Drava krene od svog izvora, ona kontinuirano nosi kamen koji usitnjava. Jer na austrijskim hidroelektranama kamen se ne propušta nizvodno, nego se iskopava, vozi se uzvodno, vraća u rijeku ili se dio prodaje, jel?

0: nadamo dolasku jeseni i nekakvih kiša i normalizacije uvjeta, ali svakako će s obzirom na klimatske promjene, toga su svjesni i kolege u Hrvatskim vodama, morat ćemo mijenjati i način upravljanja tim rijekama i prirodom koja je vezana uz te vodotoke i zaštićena. I mislim da ćemo u budućnosti u periodima kad budemo imali puno vode u rijeci Drave, kad budu visoki vodostaj, kad budu prijetile poplave, izgradnjom akumulacija u kojoj ćemo u tim trenucima moći upuštati te ogromne količine vode pa ih onda zadržati, jel? Mm-hmm. Pa ih koristiti kad vode ne bude dovoljno, da je to nekakav pravac u upravljanju i rijekom Dravom kao zaštićenom rijekom, ali i rijekom Dravom kao vodonosnom rijekom za našu županiju i cijelo ovo područje.
1: Kako zapravo taj niski vodostaj utječe na živi svijet u vodi u same rijeci Dravi?
0: Čujte, činjenica je da se smanjuje životni prostor, da svi oni se povlače prema onom dijelu u kojem još vode ima, jel?
2: Zapravo, oprostite što prekidam, imamo baš slučaj iz Zagreba gdje je došlo do pomora riba u Savi, baš zbog previsoke temperature vode.
0: Da, visoka je temperatura vode, prevelika je koncentracija biljnih tvari, prevelika je količina stanovnika koji su prije koristili puno širi prostor, a sad su suženi na jedan mali, i to izaziva razno razne posljedice.
1: I što u slučaju recimo da sad sve te ribice nestanu, taj i biljni i životinski svijet, kako to nadomjestiti, što napraviti?
0: Neće one nikad, mislim, nestaće ako ćemo imati totalno isušena korita rijeka sljedećih, ne znam koliko, mm-hmm. u kojem periodu, jel, ali priroda će se oporaviti, mm-hmm. na svu sreću i što kažemo hvala Bogu, jel, kada hidrološke prilike se poprave, odnosno kada padnu jesenske kiše, nadamo se da će pasti, mada kažu da bi nam utjecaj El Niño ove godine mogao se produžiti, mm-hmm. još dugo u jesen, da će se uspostaviti nekakvi normalni odnosi i priroda će onda nadoći, što bi rekli, jel.
1: Dobro, okej.
2: Imamo regionalni park Mura-Drava, područje Natura 2000, različita zaštićena staništa i brojne rijetke vrste. Jesmo li mi u našoj Virovitičko-podravskoj županiji uopće svjesni kakvo bogatstvo imamo i koja su to bogatstva uopće?
0: Pa u principu sve više, moram priznati, jesmo. Ali moram reći da smo i mi zato zaslužni. U proteklih 17 godina, kroz ta dva posjetiteljska centra kojima upravljamo, Križnica i Dravska priča, naše posjetitelje obilaskom sadržaja i vođenjem kroz te sadržaje koje smo im prezentirali, mi ih jednostavno nastojimo educirati o toj izuzetnoj biološkoj raznolikosti koju imamo, ali jednostavno iskrenuti im pozornost kako bi se trebali ponašati da ta naša priroda uspije i opstati uz čovjeka koji je tu. Isto tako organiziramo brojne manifestacije za građane. Evo, baš ćemo sad u 9. mjesecu, 29. ćemo opet slaviti Dan rijeke Drave, jel, koji je 23. rujna. Opet, ako hidrološke prilike dozvole, opet treći puta kanuingom, jel, na rijeci Dravi. Ako ne, imamo mi opcije za drugi način
1: obilježavanja. Jeste vi to probali?
0: Sve kanuinge sam ja naše vozila, a bilo ih je.
1: Pozivamo sve slušatelje da se pridruže i probaju
0: uskoro,
1: i oni.
0: Uskoro ćemo otvoriti prijave, nažalost. Aha. Broj sudionika nam je ograničen na 40, jer imamo 10 kanua četverosjeda, pa je to maksimalni broj. Aha. Ali vrlo brzo, već idući tjedan, otvorit ćemo prijave. Neki nam već tradicionalno dolaze, bili su na prvom i na drugom kanuingu, vjerujem da će doći na treći, tako da vrlo brzo kreću prijave za obilježavanje Dana rijeke Drave.
1: Zapravo nismo se dotakli projekata. Kojim ste projektom do sada najponosniji, zapravo što planirate evo u budućnosti, bližoj i daljnjoj?
0: Projekata je u javnoj ustanovi u zadnjih 17 godina bilo jako puno. Cijela dravska priča je nastala iz brojnih evropskih projekata, jedno 12 njih, mislim, ako ne i više. Isto tako, Križnica je opet

0: koja je odradila kroz taj jedan veliki projekt, taj građevinski dio uređenja, poslije smo mi na samo uređenje, interpretaciju prirode, jel, uložili, evo već, kažem, 3,5 godine upravljamo s tim centrom i on je posjećen i opet je mjesto na kojem možete skrenuti pozornost našim posjetiteljima zašto je važno čuvati tu prirodu koju imamo, za koju mnogi danas mogu žaliti, a mi trebamo biti posebno ponosni što smo je uspjeli očuvati.
1: Tako je. I Hrvatska je prebogata pitkom vodom, što ostatak svijeta baš i ne može reći.
0: Ne može se pohvaliti.
1: Tako je, tako je. Mi se zapravo bližimo kraju emisije. Evo, ja ću vas samo zamoliti eventualno neku poruku ili poziv slušateljima.
2: Ili nešto da nismo spomenuli, a voljeli bi spomenuti neku temu još eventualno, imamo još kojih 5 minuta.
0: A tema je, ja moram priznati, puno.
1: Da.
0: Puno je tih segmenata našeg posla kojim se mi bavimo. Ja kažem, mi jesmo javna ustanova za zaštitu prirode i naša nekakva osnovna djelatnost je zaštita prirode, jednostavno praćenje stanja u prirodi, provedba tih projekata restauracije, revitalizacije tog područja. Normalno da smo dosta posvećeni i edukaciji posjetitelja, provedbi škola u prirodi, kampova za mlade rangere, terenskih nastava za studente, ali i posebno u suradnji sa turističkom zajednicom županije. Suradnja na razvoju različitih, pa ja bih rekla, prirodi prihvatljivih ili nature friendly oblika turizma na području naše županije, tako da mi kao ustanova sa ta dva centra razvijamo biciklizam u zaštićenim područjima. Znači, u Dravskoj priči imate 76 bicikala od onih za djecu vrtičke dobi do XXL. Imate kanue koje možete znajmiti. Imamo počnu stazu, jel, koja je 5,7 km dugačka. Možete krenuti u šetnje prirode, možete otići na fotosafari, isto tako i na križnici. Tako da, osim one osnovne djelatnosti, to su i naše edukativne, ali i razvoj turizma, i evo i ove godine po 5. puta će biti i manifestacija Slavonije, Podravina, Why Not, opet u našem plemičkom perivoju. Tako da kontinuirano tokom godine sa kolegama iz turističke zajednice i ostalim dionicima, jel, koji djeluju na području naše županije, organiziramo različite manifestacije kroz koje se razvija turizam, ali i promovira zaštita prirode u našoj županiji.
1: Moram priznati, zaista je širok spektar vašeg djelovanja. Evo, sad ovako, odmah u eteru imamo, dogovorit ćemo novu emisiju za neki drugi put da ono objedinimo i ove druge teme zapravo da spomenemo.
2: Ono što bi mene zapravo još zanimalo, kada biste mogli, ajmo reći da imate neograničena sredstva, jel, znači ono hipotetski, kada biste mogli riješiti samo jedan onako veliki problem vezan u zaštitu prirode u našoj županiji, koji bi to problem bio? Što vam onako zadaje najveće muke?
0: Pa mi se pripremamo, nije da je muka, ali pripremamo se za prijavu restauracije područja Taložnice Virovitičke šećerane u suradnji sa gradom Virovitica, koji nam je tu strašno puno pomogao i s kojim jako dobro surađujemo. Taložnice Virovitičke šećerane su vam jedno od 3-4 mjesta u Republici Hrvatskoj na kojima gnjezdi jedna posebna vrsta ptica, zove se vlastelica. I radili smo na pripremi projekta iz programa učinkovito upravljanje područjima Natura 2000 u Republici Hrvatskoj kroz poziv Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije, gdje ćemo prijaviti restauraciju. Problem je što šećerana od 2019. godine ne radi. Znači, povoljni uvjeti staništa su se održavali tim proizvodnim procesom u šećerani, ispuštanjem voda u te taložnice na kojima je gnjezdila ta posebna vrsta ptica. A ona vam gnjezdi i na Jadranu, na Solanama. Tako da uz grad Viroviticu i Virko na ovom projektu uključeni su i kolege iz Nature Jadera iz Zadarske županije i projekt će nam se zvati Šećer i sol.
1: Jao, ovo je predobro. Znači, šećerana mora ponovno početi raditi da bi se održalo prirodno.
0: Ne mora nužno početi raditi, ali ćemo mi napraviti uvjete kakvi su bili dok je radila i koji su bili povoljni za šećeranu u suradnji sa gradom Virovitica i Virkomom. i pročistačem voda.
1: Ali ovo je predobro. Toliko se stvari događa iza kulisa, ljudi za koje ljudi uopće ne znaju i zapravo zahvaljujući nama, vama, puno u ovoj našoj prirodi funkcionira kako treba.
0: Pa nadam se da smo učinkoviti u onome zbog čega smo tu.
1: Da. Eto, mislim, hvala vam za svu tu brigu o prirodi, o tim životinjicama, što drugo da kažem, evo.
0: Hvala vama.
2: Eto, ništa. I možda za kraj ovako još jedno pitanje, malo osobnije. Nakon toliko godina rada sa životinjama i prirodom, postoji li neka životinja, neka lokacija ili neki događaj koji vam je onako posebno ostao u sjećanju, zbog kojeg ste pomislili, pa zbog ovog ja radim ovaj posao?
0: Ja sam već 17. godinu ravnatelj, da sad ne idem jako daleko u prošlost. Prošle godine smo imali situaciju kada su nas zvali iz ministarstva i rekli nam da u Zoološkom vrtu u Zagrebu jedan orao, štekavac, čija se situacija mora razriješiti ili eutanazijom ili će ga neko udomiti, jer se radi o ptici koja je 2 godine provela na oporavku u Zoološkom vrtu, nađena je negdje na Baniji sa jako velikim ozljedama krila koje su bile već poprilično inficirane i nakon pokušaja i operacije i svega tom orlu je moralo biti amputirano cijelo krilo.
1: Jadan.
0: On nije ptica za Zoološki vrt, jel? I tada smo na poziv ministarstva mi odlučili da ćemo otići po tu pticu i da ćemo ju udomiti. I kada smo to doveli, pošto naše volijere imaju velike ljuljačke na kojima se orlovi mogu ljuljati inače, taj naš orao kojeg su u Zološkom vrtu nazvali Mile, je gledao čezmutljivo u tu ljuljačku do koje se nije mogao, jer ne može poletiti, nije mogao popet. I onda su naši tehnički djelatnici i ja smo našli jednu ogromnu granu koju smo instalirali u volijeru koja je Mile tu poslužila kao most da se može popet do te ljuljačke. Kolege čuvari prirode su postavili kamere. Znači, naš Mile 3 dana nije silazio sa ljuljačke. Znači, taj, pa ja bih rekla, zadovoljan izgled lica te ptice je ono što vam svu muku i trud naplati.
1: Ovo je predobro, svaka vam čast, evo zaista. Evo, pozdrav Miletu.
0: Posjetite nas.
1: Može, dogovoreno, nema problema. Hvala na pozivu.
2: Ništa, eto, to bi bilo onda to da misli, eventualno ako ništa, nešto nismo spomenuli.
0: Pa, ako ćete nas zvati ponovo, imamo puno
1: Može, dogovoreno je. Želimo vam puno sreće u daljnim projektima i da se i dalje lijepo zabavljate i brinete za svoje sve životinje, ima i znam puno. To je to, hvala vam na dolasku.
0: Hvala vam na pozivu.
1: I drugi put.
2: Eto ljudi, toliko od emisije Virotok, bilo bi to. Ajde bok.
3: Virotok, emisija o svim relevantnim temama.
4: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: 97. Broj tvog dobrog raspoloženja.

0: početka nove školske godine. Idealna prilika za posljednji veliki izlazak ovog ljeta.
1: Mučke koktuj rum. Zoom.
0: Okupi ekipu i pripremi se za noć uz hitove koje slušaju

0: informacije posjeti naše društvene mreže. Dva Soma, 4. rujna.
1: Tvoj The Room Club.
2: Budi bez problema na valovima Rume FM-a.

Tvoj broj jedan za najbolju glazbu. Room FM.

Komunalno poduzeće Flora VTC otkupljuje ambalažu iz sustava povratne naknade. 5 boca, staklenih boca te limenki. Uz isplatu 10 centi po komadu. Na gradskom odlagalištu na adresi

0: nezgužvane. Na ambalaži mora stajati oznaka za povratnu naknadu. Te ambalaža ne smije biti stranog porijekla. Vaša flora, VTC.
1: Kad sunce prži, Room FM osvježi. Tvoj broj 1.

0: lijepo postaje zauvijek, svaki detalj je važan. Dekoracije Marija stvaraju romantične ambijente koji odišu elegancijom i toplinom. Od vjenčanja do krštenja i rođendana, vaša priča zaslužuje biti ispričana kroz šaroliju dekoracije. Za više informacija pronađite nas na društvenim mrežama ili nazovite na broj 097 61 45 744. Dekoracije Marija. Detalji koji govore ljubav.
1: Od plaže do terase, od jutra do mraka.

gladni dobrog roštilja, otvoren je novi Batak u Virovitici. Posjetite nas i uživajte u sočnim ćevapima, punjenoj vješalici, burgerima i drugim omiljenim Batak specijalitetima. Batak, dobro pečena priča.

Poziv za školu nikada nije bio draži. A naravno, radi se o restoranu Škola. Studenti i svi ostali građani svakodnevno kušajte odličnu hranu i to svježe pripremljenu. Svoj ručak ili gablec možete ponijeti sa sobom. Uz vrhunski svakodnevni obrok nude vam i catering koji će svaku prigodu učiniti posebnom. Radno vrijeme restorana od 9.30 do 15 sati, a sve ostale informacije možete dobiti na broj mobitela 099-352-6338 ili ih posjedite na adresi Matije Gupca 78 u Virovitici. Dobro nam došli, jer s nama je svaki dan ukusan.

0: 1998. Bila je to godina kada se rodila ljubav i strast za stvaranje vaših najljepših uspomena.
1: I danas nove generacije prenose svu ljubav i znanje stečeno obiteljskom tradicijom. Najveći izbor zlata, srebra i satova u ovom dijelu Hrvatske. Uz to sve kod njih potražite i uvijek popularan brend Pandora.
0: Zlatarna radi. Rusinova 1, Virovitica.
2: Bilo kuda, Rum FM svuda.

0: junak.
1: Pa gradite. Obnavljate. Trebate pouzdane majstore. Stil gradnja Barišić i Suhopolja nudi sve vrste građevinskih radova. Novo iz ponude, aluminijske ograde i PVC stolarija. A za vaše gradilište brz i siguran dovoz šljunka i pijeska. Nazovite 098 562 485 ili nas posjetite na adresi Kralja Tomislava 185 Suhopolje. Stil gradnja Barišić. Gradimo kvalitetu, stvaramo sigurnost.
2: Uvijek tvoj ritam. Room FM.

nema godišnjeg bez nas. Room FM ide s tobom kamo god kreneš.

0: zahvaljujemo na vašem povjerenju. Za vas i dalje ostajemo utočište zadovoljstva i povjerenja. Vaš Optimum.
1: Tvoj ritam, tvoj radio. Room FM.

DOO u ovom dijelu Hrvatske jedina posjeduje dozvole i izdaje potrebnu vam prateću dokumentaciju za zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest, krovne fasade i vodootporne ploče, žbuka, vodovodne cijevi, podne obloge i sl. Za odvoz i zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest nazovite naš infocentar na besplatni broj 0800 444 110. Vaša Flora, VTC.

0: početka nove školske godine. Idealna prilika za posljednji veliki izlazak ovog ljeta.
1: Mučke koktu i rum, odzumiram pa zoom.
0: Okupi ekipu i pripremi se za noć s hitom.

0: Slatina slavi svoj 729. rođendan uz vikend vrhunske zabave 29. i 30. kolovoza. Subota, Slavonski vez i Ivan Štivić. Leti pjesma Ilija. Nedjeljni program otvara The Fusion, a potom slijedi velika završnica i koncert Mirza Selimovića. Dođite, proslavite Dan grada Slatine.
1: Od prvog jutarnjeg sunca do kasnih ljetnih noći. Tvoj broj 1.

0: hladni dobrog roštilja, otvoren je novi Batak u Virovitici. Posjetite nas i uživajte u sočnim ćevapima, punjenoj vješalici, burgerima i drugim omiljenim Batak specijalitetima. Batak, dobro pečena priča.
1: Pojačaj dan uz Room FM, tvoj broj 1 radio.

0: postaje zauvijek, svaki detalj je važan. Dekoracije Marija stvaraju romantične ambijente koji odišu elegancijom i toplinom. Od vjenčanja do krštenja i rođendana, vaša priča zaslužuje biti ispričana kroz čaroliju dekoracije. Za više informacija pronađite nas na društvenim mrežama ili nazovite na broj 097-61-45-744. Dekoracije Marija, detalji koji govore ljubav.
1: Od plaže do terase.

0: Gdje šljunak?
1: Gradite. Obnavljate. Trebate pouzdane majstore. Stil gradnja Barišić i Suhopolja nudi sve vrste građevinskih radova. Novo iz ponude, aluminijske ograde i PVC stolarija. A za vaše gradilište brz i siguran dovoz šljunka i pijeska. Nazovite 098 562 485 ili nas posjetite na adresi Kralja Tomislava 185 Suhopolje. Stil gradnja Barišić. Gradimo kvalitetu, stvaramo sigurnost.

0: Guest lista Room FM-a. Svake subote od 18 sati i svake nedjelje od 20 sati.
1: Pozdrav svima i dobrodošli u novo izdanje Top 15 liste Room FM-a, vaše tjedne ljestvice najvećih domaćih i regionalnih hitova. Ovoga tjedna imamo dva nova ulaza, veliku promjenu na samom vrhu i nekoliko zanimljivih pomaka kroz ljestvicu. Krenimo redom.
0: Top 15 lista Room FM-a.
1: Ovo tjednu top listu otvara Šaban Šaulić. Kraljice srca moga, ovoga se tjedna spušta na 15. mjesto, nakon prošlotjedne 13. pozicije.

Nedjeljko Bajić Baja ostaje vrlo blizu top 10. Koktel ljubavi ovoga je tjedna 11. Samo jedno mjesto ispod prošlotjednog plasmana.

Saša Matić ponovno je pri samom vrhu. Nakon prošlotjednog broja 1, ovoga puta zauzima drugo mjesto, a Poklonite mi nju za rođendan i dalje osvaja veliki broj glasova naših slušatelja.

0: i bila bi to ovo tjedna Top 15 lista Room FM-a. Hvala vam što svojim glasovima iz tjedna u tjedan kreirate ovu ljestvicu. Pratite nas na društvenim mrežama, uključite se u izbor hita dana i budite s nama idućeg tjedna kada donosimo novo izdanje Top 15 liste. Do tada, uživajte uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju.
1: Top 15 lista Room FM-a. Svake subote od 18 sati i svake nedjelje od 20 sati. Da. 97 je službeno tvoj broj 1.

poziv za školu nikada nije bio draži. A naravno, radi se o restoranu Škola. Studenti i svi ostali građani svakodnevno kušajte odličnu hranu i to svježe pripremljenu. Svoj ručak ili gablec možete ponijeti sa sobom. Uz vrhunski svakodnevni obrok nude vam i catering koji će svaku prigodu učiniti posebnom. Radno vrijeme restorana od 9.30 do 15 sati, a sve ostale informacije možete dobiti i na broj mobitela 099-352-6338 ili ih posjedite na adresi Matije Gupca 78 u Virovitici. Dobro nam došli, jer s nama je svaki dan ukusan.

0: početka nove školske godine. Idealna prilika za posljednji veliki izlazak ovog ljeta.
1: Mučke koktu i rum, odzumiram pa zoom.
0: Okupi ekipu i pripremi se za noć.

0: gladni dobrog roštilja, otvoren je novi Batak u Virovitici. Posjetite nas i uživajte u sočnim ćevapima, punjenoj vješalici, burgerima i drugim omiljenim Batak specijalitetima. Batak, dobro pečena priča.
1: Dva nova kruha iz Derges pekare. Potražite bakin kukuruzni i kumin raženi kruh. Ručno miješani rukama podravskih pekarskih majstora. Derges pekara, vaša pekara.

Slatina slavi svoj 729. rođendan uz vikend vrhunske zabave 29. i 30. kolovoza. Subota, Slavonski vez i Ivan Štivić. Leti pjesma Ilija. Nedjeljni program otvara The Fusion, a potom slijedi velika završnica i koncert Mirze Selimovića. Dođite, proslovite Dan grada Slatine.

Budite odgovorni i koristite reciklirani građevinski agregat. Za cijenu, granulaciju i ostale informacije nazovite 033 728 015 ili osobno dođite na gradsko odlagalište Virovitica. Vaša Flora VTC.

0: 2008. Bila je to godina kada se rodila ljubav i strast za stvaranje vaših najljepših uspomena.
1: I danas nove generacije prenose svu ljubav i znanje stečeno obiteljskom tradicijom. Najveći izbor zlata, srebra i satova u ovom dijelu Hrvatske. Uz to sve kod njih potražite i uvijek popularan brend Pandora.
0: Zlatarna radi. Rusenova 1, Virovitica.

0: Пазен, наша брига.
1: Ljubavi moja, teli si sad da vidiš kako izgleda. Ljubav me tvoja bolela do kostiju.

0: hladni dobrog roštilja, otvoren je novi Batak u Virovitici. Posjetite nas i uživajte u sočnim ćevapima, punjenoj vješalici, burgerima i drugim omiljenim Batak specijalitetima. Batak, dobro pečena priča.
1: Derges mlinci nikad nisu bili bolji, jer kada se kuha za obitelj, biraju se domaći sastojci. Derges trgovina, vaša trgovina.